0: pegatan nirata ngademane we pakulingan rana.
1: Eh pakulingan. Aduh.